0: ראית שם פעם?
1: בעזה? כשהייתי ילד אין מיסים לשמה אותו.
0: ולא פחדת?
1: היום אני לא מפחד.
2: פיפול! סי!
3: עד שאני יכול להנך.